سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، جن رنگ امن۔
1: خبر کو دا لوب د میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی، خبر کو ستاس وی یا ستاس د چاپریال، رسو با ستاس وقت دا واقدار نتر بادارا۔ نو ترلاسه کول شي تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره، صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک۔ امن ریډیو نیټورک، ژوند رنگ او امن۔

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خاور بان خپل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم. گران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو کوربا اکرام خان اور تاسو د وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نا بالکل براہ راست اورې. زما تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي د لسو بجو نه والا تر یو لسو بجو پورې. پیر پورز بانی زما چوٹی وی, باقی دا پیر پورز بانی زما کشران چکم دینو آغاز تاسو خدمت کے حاضر وی.

0: کاروبار ہو یا
1: فرمائش،
0: مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بک ٹو بک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات. سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: It's 3 o'clock.
1: It's 3 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: گلونی ہوئس تا پندے ہما کے ڈیر زیات ہارا بے وے نو دم رزر سنگ ٹک شولے یا ہورین ہورے ما ہما کے د ڈیر کپ نو کری کری میں استعمال کرل ہما تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑرا او چے کلا ما اروسا شاپنگ سینٹر نا زان د پارا اشم کری کری مرا اڑل نو ما تے ڈیر زبردست ریزلٹ را کو رز گلونی ہورے جے ہم زان د پارا راڑم اشم کری کری کتا سو ہم واڑو چمونگ پوند صفا سترا او ہائستہ شی نیو زل ضرور استعمال کئی اشما کریک کریم

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: جی
1: اللہ
0: در دیتا الحمد للہ. سو کا حکم زینا ہاں ہمیں رہا طبیعت زندگی سے آتے ٹھیک تھا اللہ در دیتا الحمد للہ شکر الحمد للہ. جی خبر دے اچھا نور کلا والے نہ خون
1: دے
0: جان اللہ دے منا تا سے ٹولتا سرا دما خوشان را نصیب فرمائی ٹھیک تھا کنا. جی جی جی جی اچھا جی جی ماشاء اللہ خوشحالہ ماشاء اللہ لکھن نے اٹھا پتا والا گیا چی پروگرام نہ کرے سائد زالا دے مچ سمانا شکریہ. نور خسنو آئے ہو میرا اچھا بس بالکل سیدھا نہ خفا کی گسائش رہا ٹیکس لداؤ کے سلام میں حوالے رہتا والے کے سہی شولا ٹیکس لاؤ کے اللہ پر.

حواس ریڈیو من 88.4 کے رکھتا ہے ہم موت ہوئے لکھے جی جناب راسکے کے ہمدار او تو سے ٹھولا اور ادن کو تاوی لکھے جی دے ریڈیو من کرا گول گول ہیں بل بل لیسنا امید لارا اور ادن کی وہ بالکل ہوتا ٹھیک ٹھاک جگ جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج ابھی یو ہفتے نا بس یا تو سے پروگرام نگڑے ماں ذکر کے ہم ملاقات کی جی امید لارا دافتہ ہم بڑے رشاتے رشے ہوئے سو جناب سوک میں چیتے چیتے کی آواز ہو رہی چولو تا خپل پروگرام نمگڑی مازیگر کی ریڈیو من کھرکی ڈیڈے بارگم ہر کلے ستڑی ماں سے آغا وائلنٹ لیسنر دی یا سائلنٹ لیسنر دی دیمیش مشیرون کا شیرون چچی گانی مامی گانی ہنچی گانی چولو تا پروگرام نمگڑی مازیگر کی ڈیڈے بارگم ہر کلے پروگرام کے تو سے خارو سا برہا شرکت خستہ لے جائے ٹائم کام میں منڈی دی منڈی دے ایس ایم ایس تے لارے اور اس طرح سرہ بالکل جناب دکھا لے لانے کوشش پہ کوشش جی کاس شمل کو اور تو سے ایس ایم ایس کا شمل کو چونکہ ٹائم جیتا گا ڈیر شاٹ میں نو کوشش پہ کو چلش کی لش کی ٹائم جیتا گا نا تو لاؤ ریدن کو داغا بیر کو آگا ایس ایم ایس تے لارے ایک آگا کال لے لارے اوکا خاموش اور ریدن کی بیچ آگو تخا لش کی پروگرام کے ٹائم بیر کو سیدہ تو ایس ایم ایس سے پورا خپل موبائل میسج کریٹ آپشن تو لوڈ شے کیپٹل کے بولے کہ آر کے نہ پاس یو سپیس اگے نہ پاس تو سینو ملا کے نو مگے نہ پاس جناب تو سے پیغام شے تا پاس اندر خوشا شان دے خبر مو تو ورشن کا 85-83 منی یعنی 8-5-8 دن منے بالکل دکھا دلا رہے تو سے رتلا لے جائیں سٹوڈیو نا با 0927-291-292 یعنی کہ 0927-291-292 دلا رہے بالکل کال شامل ہوا اور ٹائم چونکہ ڈیر شارٹ ہوئی یہ پروگرام کے مجھے تو سے مل گیا ٹھیک تر 6 بجے پوری ہوئی نو منڈی دی منڈی سا منڈے ہوئے تو سے کرو سر منڈے ہوئے ایسا

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
1: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده۔ ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ، د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ۔
2: دا اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دی، د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر اونه رسی، نو دا هم یو لوی نیکی ده۔ راځي چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو۔ دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو۔
3: ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: خبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ امن۔
1: ہمدرد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا چاہیے، ہمدرد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا چاہیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے۔ مرنا بلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، مرنا بلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہے کسی اور کے لیے۔ سجنا ویلکم بیک۔ جناب یو سلی ویٹھو تھا ٹھول اور دھن کو تھا جناب ڈیڈ باگم ہرکل ہے بیک گل گل ہند بلبل آواز ریڈیو امن ٹھسی شاعر چار کے رکھتے موتھے ویلے کھیشی راس کے ہمدرد ٹولا اور دن کو تھے ویلے کھیشی جناب ریڈیو امن کرے گل گل ہند بلبل لسنر یوز علی بیا ٹولا تا پروگرام کا ڈر بار کا ہمارا کلا ہے ساڑی ماشی بخیر ہو شی جی یانو

0: بھائی جی السلام علیکم. السلام علیکم سویٹ بھائی جانی, دس از می ون اینڈ ہول یور فرینڈ کیوٹر شیخ خان بھاچی با. آپ جی جناب کیف حالو خجی, ویلکم انا بہر الحمد للہ. آفٹر اے ویری لانگ ٹائم ہمارے گل گل اینڈ بلبل مخترم اینڈ خصوصی قدردان اینڈ نزول شیستہ اینڈ خیستہ ٹائم اینڈ گل گلاب اینڈ چمبل کی طرح میرے پیارے سے انمول وی ایپی سویٹ بھائی جانی کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوٹ سسٹر جانی کیوٹر شیخ خان یو جہان ماننا ندی عزت رکو ولو, تھینک یو سو ویری مچ عزت مانا جی. نیکسٹ می کیوٹر شیخ خان وی جسویٹ بھائی جانی اسپیشل سلام فار یو. ہاں جی ایسا ہی اسپیشل فار یو. باغوں میں پھول گرتے ہیں اور اٹھاتا کوئی نہیں, پروگرام تو سب کرتے ہیں مگر ہماری سویٹ بھائی جان اچھے سا کوئی نہیں. اوکے جی یہ جہان منا دیں گے سویر ماچ ٹول پروگرام نہ مزید اور بھی سان ٹول پروگرام نے چیز ایکچولی کی جی سان ریڈیو من کرے جس نہ پروگرام نے دی سمرا ہر جی گون دی سمرا پریزنٹر دے ٹول ماچ سلا ایکچولی پروگرام نے کہ بھی سان یہ جہان منا دیں گے سویر ماچ خر جانے. کل والا اور دن کے بیان کے نانجے سچ سچ راز بھائی خوئی سے میں سے تلوڑو ہل بہت شول کا لونا ہے گرو یو کال چ مستر کال لاری سوکتی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی.
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام. مجھ سے سو خبر کی تھی کیم زینا
1: فرحان خبر کم کرکنا.
0: اوکے جی دا سے سپیڈ مو لگی دی خبر ہوشا سرنگ راز
1: بھائی سے کیسے
0: علاوہ کرم دا جی بھائی کو ٹھیک ٹھاک پروگرام کون سا.
1: ہیلو
0: ہاں ہاں تو ویل کنا چ سچ ہے کہ پروگرام کون سا جی پورانگ توریاں او پروگرام کوا تو وی جی سرنگ یہ او چھے کہ وی جی پورانگ توریاں او پروگرام کوا
1: دس بچن میں وی طبیعت سے سرنگ
0: دا اے طبیعت میں تبائی دو
1: شمس اس سے زنہ رسا والا دا طریقان من زنہ
0: ڈھاوا دا سی دای کنا بس اس میں دای ریسپانسیبلٹی پتہ دایسا نہ
1: نہ بیگم شازی میں اتیا او دیو سو خودی
0: صحیح تر ہن افٹر ا ویری ویری لانگ ٹائم دے کال لاری پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کلے ریڈیو من کر کے ویلکم بیک سٹڈی میسج جی خبر وعلیکم السلام. اوکے اللہ حافظ. تھینکس تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی. کال کا بولو یو جہان مننا شکریہ تشکر. گروپ نیکسٹ کلر دے کال دلا رہی جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جغیز ہے کہ نہ سوکھ خبر کبھی کیم جو نہ آسے ٹائم نہیں تھا جغیز ہے نا
2: سب خبر ہے کہ ہم رتیس پروگرام کا وے
0: نو چھو ٹائم چھے تدا خبر نہ پائے جی کا پوزیشن ہو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا جی بار چی اور یہ جی دی دے دے ہوائی طوفان چی کیا کہنا اگا امکان دائے
2: بس خدا مدائے
0: آمین سم آمین. تسرنگی یہ صحیح ہے
2: الحمد للہ.
0: اٹپا سرنگی وا مڑا مو دی تویلی جتا چی کلا خروشی پو کال مندی کنا بیا مو تا ٹیکٹر والا ٹپا تھوڑا تروشی
2: کی مائے وا ہو یا ہو
0: نہیں آیا ویسا ٹائم نشتا دار سب خانہ شاہی بروبار یہ
2: جاؤ بے در کہوں تا ہی آیا
0: نہ نہ اس ٹائم نشتا دارو تو ہے چھٹا پک حوالے سر اسو خبر روتا وکا جی مجھے
2: امزا کی ٹائم حوالے سر خدا سی دیکھا نا ٹائم مڑا سمرا دا لکو سعودیہ دا سے حکومت غدا کا نرول جا کیا آئے حکومت سر طول امزا کا دو
0: آو
2: سب کور کا ہے با صرف کور سر دے چار دو نور امزا کم زکر مڑا خوٹ پولے لانجے پا دا غم زکوی
0: آو داگا سے دو ندی کول بیچار کنا
2: تو پو قبضہ وی مو پو نوماوی گدے نا ڈر لنجی جڑی دی اوبال مڑا دا مرکیزو پسے رگیڑو کنا لکہ اسے موتے تو لنجا دو مثال کے امزا کے یو عام کاسروشی اگا غریب کور کے چائے وچی اوبو وچی اس کا پیسلہ ہو کیا پیسلہ سکھ نہ منی
0: جی جی
2: بیچے مرکیزو تو سکسی دواد والا کبل گیوی نا اخلی غوی نا اخلی باغا خبر ہے اگا سے ہو منی
0: صحیح صحیح. فی الحال مجھے داغا مطلب ترغیب چلائے وہ چھتو سے لکہ دیر خط الوسا کوشش کوئی چھ بمزکو لنجی ماں کھو
2: چھ بمزکو منی لنجی منجی ماں کھو باسی چاہ سرا دے کیم برید دانا پا اورے کیم بمزکو دے سرائے سے اگا ہی چھ خلق کیچی کابر دا داشا ہی نوری کنا
0: جی جی
2: بمزکو بھی چھ کابر دا داغا دے سر سیب او دے اولتا وچا غوڑی تا درجی دلی
0: بس دا سے دو چھ عمال خوب ہوئی کنا چھ کیم دیکھڑی ہوئی جہان مننا قربان ٹیم روسا ڈیر کام دار پکیجی بنا ان شاء اللہ بیا مزید گپ چیدا کے پروگرام ان شاء
2: اللہ
0: اچھا پروگرام خبر ہے یو کالر جدا بچت کیجیے
2: تمرا ٹیم بچت وی عمر کا
0: اوکے ارشاد یہ جہان بننا چاہ دعا سلام
2: اوکے بس تو سلام علی بیڑندا
0: جی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ مجبوری دا کنا بیڑندا اس کے مجبوری دا سب کو کنا منڈی دی منڈی ڈیم ڈیر بھی ہی کام وی ہاں ہاں پلکور کی بوئی جی بالکل ملک خان وی کہنا جس بھی نہ اس بک میں اشنا بشر دوینا وہ موی تو ویل کہنا جاؤ میں اور کچھ خپل کور کی بوئی انشاءاللہ

که جی نیکس پای کنه چی میکر توشی خان بلکل سندره بله اینه شوره دادی منده فول سندره بچی میکر توشی خان فجوری اکسا گل جاها پولو کو کل نتا وحی کل تی تو اچھا تا تمہیں کو ہم نے چاہا تو تمہیں ملتے تو اچھا تھا اچھی ڈیزیشن بالکل اکثر ہندر ڈلے ہوئی چھوٹی اکثر جی چھوٹی اکثر فرام کر ابھی تھے ڈلے ہوئی نیکسٹ می کیوٹر جی خان جی فار ماریا ارمان لاڈلی زی مل تارا خان دا ایواز ہڑگی نہ بل تلار بھی ایواز ہڑگی نہ بل تلار بھی زما خو خیاستا به ولی باد بابا اوکی چی تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ می کیٹر جی خان کچھ اہم نکتے فرسٹ عبادت کھری محبت کے ساتھ سیکنڈ دینا خدمت کھری لگن کے ساتھ اینڈ تھرڈ اچھے بحث کرے دلیل کے زیادہ اور فورتھ مقابلہ کری جرت کے ساتھ ڈیر شٹیر ڈیپلی خبر گولڈن ورڈ یو جہان ماننا تشکور نیکسٹ بھائی جی میرے ٹوٹو جی خان پتا نہیں لوگ کیوں کہتے ہیں اچھا صحبت کا اثر پڑتا ہے میں تو اس مطلبی دنیا میں رہ کر بھی معصوم ہو اوکے اللہ پاک دی طرح سے معصوم لے رہا ہے بھائی جی میرے ٹوٹو جی خان میں سلام ٹو چھوٹی مہوش چھوٹی گلالئی چھوٹی سارا زونی ہٹکتا آئینہ ہٹکتا گلشن ہٹکتا تیسرا سارا دل ربا ہٹکتا نادیا تھا اینڈ رابیا تھا سارا بنو تھا اکرا وزیر دا لاڈلی زیمل دا تارا ہان دا او ماریا ارمان دا چھوٹے ایکس ہے گول دا میرے وفادار فرینڈ آسما سیب کو چھے والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکا پروگرام سر اور بھی خدا ٹولی مو پروگرام نے اور بھی شاہ دادی بھائی جان پروگرام بیخین ہے اور بھی شاہ آسے دے سلمونے میں تھا والا جان ہوا پچا پو سلمونے میں والا جان شاہ روشی خان تھینک یو سو ویری مچ بھائی چھ میکیٹ روشی خان سویٹ بھائی جانو اب ہم رات والی شو نہیں سن سکتے کیوں کہ ہم صبح مدرسے جاتے ہیں پر ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں اس وجہ سے پروگرام تو ہوتے رہیں گے لیکن پڑھائی کا وقت دوبارہ نہیں ملتا دغه سے خبر ہے دشا پڑھائی چدا کنه وقت نہ فائدہ ہو رہی سے دا شوگا نہیں چدی کنه دا چلی رہی پڑھائی تھڑی رہی ٹائم ور کبے سٹڈی ضروری دا ہے پڑھائی ضروری دا شان بھائی سلام بھائی جانا سلام خٹکیم جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ سلام یو جہان مننا وہی رقیب خٹکیم دا ملک سنگھ جی جیل چوک نا جی ویلکم ویلکم جی تھینک یو سو ویری مچ رقیب ویلکم اوکال دلا رہا رقیب روحل ہے وہ یو جہان مننا وہی جی سویٹ برادر راس کے کھیل امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں کھینچے بالکل میں خیر خیریت سے رکیب خٹک کے میں مالک سنگھ جی نا وائی چے خفا زکھ یما چے درد خغا خلق راکوی چے ما ورتا ویلیو چے تھراتا گران یہ یار ڈیر شا یعنی کہ مقصد یہ دادا ہے مطلب یہ دادا رکیب بو کی محل کو تو ویگنا جی تر ڈیر گرون یہ ظاہر ہے کہ آگا سڑی تے درد گئی

0: جنگ جګړو ته به ضرور نشته راغنه چې دا مطلب دغه خبره چې چې د نقصان طرف ته نه رسیږي
1: دغه سیدا مېن مقصد دغه دا چې نقصان نه دی کول بیچاره حیدر افیدی یو جهان مننه روزانه چاته دعا سلام ټینګ یو سو ری مایک ته کوم دی کال لپاره اللہ آپ کو اتنی خوشی آتی جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو, اللہ آپ کو اتنا کامیاب کرے کہ لوگ آپ جیسے بننے کی کوشش کرے. اوکے میرے پیارے سے انمول وی آئی پی سویٹ بھائی جانی, آل دا بیسٹ یور فیوچر لائف, گڈ لک. آمین سو آمین, تھینک یو سو ویری مچ. جیتو سے چولو سر اچھا یو جہان مننا ٹیم سره به سر طرف سے دلای دا یو جہان مننا کو د ټول اوریدون کو چامه چاته چته کی اواسی دا ورو چارو تا کار ورو چارو دا سمس کو غو خو یو جہان من چارو سره خاموشه خاموشه کی دا غتیش تیز خبری پروگرام اور دل چونکه ټایم ډیر کم غو خو یو جہان مننا کا زندگی او واغرا نیکسٹ پروگرام کی تو سر بیا ملاقات کیږي کلای بو کیږي جی بالکل نائٹ شو کی بہت سر ملاقات کیږي ڈاکٹر صاحب بالکل ڈاکٹر مصطفی کما صاحب شو کی بہت سر بالکل دی 8 بجے نیوز نه پاس مو ملاقات کیږي اگر علاوہ 10 نہ 12 بجے پر وہ ہنن تو سر بالکل ملاقات کیجیے جناب دے مو او دے منیجر طارق خان صاحب جی طارق عزیز یعنی کہ سب بڈو پر طارق عزیز ہاں دستور پر محفل پروگرام کیجیے خوشحال اوس ہے آباد اوس ہے وای کنا بالکل نور میسج اور دماغ بیاو پوتے وای چے روشی خان مشکو وفادار لسنر یی شو اور میں ایک رہے وزیر بالکل ایک رہے وزیر تو سے شو چی داغا ور ہے اور ور سا شوشا یو جہان مننا تینکی سو ویرما چا سو ایچی زد پا دینا ہے غوڑا چرتا اسے خاد آباد اسے پاکستان زندہ باد ریڈیو من کرک پائند آباد اور صدا سے خبر چاہ اچھا زڑ من دشانے بھی لگے دلے آگو نے دیر بخشنا و معذرات جی اوکے جی بائی بائی چاچا اللہ حافظ دلو اللہ پو

0: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
1: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر، استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوګن لګیدل، دا وجود سستی، پراسٹیټ، دملا درد، دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرض علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي۔ سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی۔ دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ، 0331-32-65-340۔ پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک۔

خانہ پروگرام سے ہر کلائیں خوش آمدید ستڑی ماشے پخیر رالا پخیر رو گئی او جناب شفا کاسمیٹکس پاکستان دیتو سے پخدمات شیخ حاضر

بشهد لين من قربان کے بشهد لين من قربان کے ہیں کے ساتھ وڑ بجارے تو ما ہائے مسرا السلام علیکم میرا السلام علیکم ہے صاحب ترا اور جلمروت جمع انتخاب کی شکایت ان کے کریم ان کے پاس جا نا پہ اور بھی کریم ناری گل کرے جو پتہ صرف پر مختی والا غارے او پاس تو مخت صاحب دبی بھی جو پاس بن کو گیا ہے استعمال کی شکایت ان کے کریم کی پاس جا استعمال کے بعد پاس تو 7 دن کے بنے نا گنا گارنٹی کرے گل کر کریں

ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਯੂ ਜ਼ਲੀ ਵਿਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੂਲ ਦਰੁਨਾ ਖੁਸ਼ਾ ਔਰ ਦਿਨ ਕੀ ਤਾਮ ਹਰ ਕਲਾਏ ਐਂਡ ਖੁਸ਼ਾਮ ਦੀਦਾ ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਸ ਔਰ ਦਿਨ ਕੀ ਰੁਤਲਾਇਸ਼ੀ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਰੁਤਾ ਕਵਲਾਇਸ਼ੀ ਬਸ 0330 0344 757 ਯਾਨੀ ਕਿ 0300 0300 3 4 4 زر زر روشے مصرف شفا کاسمیٹکس پاکستان خبر پروگرام رو سرف شلائی کے پس 0330 0344 717 جناب انمول وزیرستان نہ کال کڑے ہو جی پروگرام ستائن کے بھی خوش شوی ہیں انمول یو جہان مننا کو فریال دے ڈی اے خان نہ کال کڑے ہو جی نو فریال دے تو ہاں ڈیرا ڈیرا مننا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ دیکھیں جی نا ہنیاس شدہ جوڑی ہے الحمد للہ ترتا وجہ کے شام اس کٹ کی جی ہاں بس کلا کلا تھا کٹ کی جی ہو جائے ڈیر نہ کٹ کی جی شادو الحمد للہ شپا میں پویشا تیرا دو تو پخیب تیرا کڑا ہوں دس ڈیر خالا خیبیا والی شبی ہوئی یو تنا خیبیا والا ہے خیر دے سو اور دل گوڑے پہ پروگرام شام ویل نہ دے ضروری ویلے نہ پکائی لگا سرنگے جی مطلب تے خپل ہوتا کہ دس دے تو گندے مو گندے دس ڈیر نور بھی چاہ گئے خپلا لوسا ویر کیجیے بھائی ہاں دا موبائل استعمال ہوا مت کال پہ کا یا مطلب خبر سرا کا ایک اور ضرورات بھی نو پتا بندے اس پچا کو پابندی نہ سے لگا ہوئے کہنا سادا نن صاحب سادا نن صاحب دگا بندے وڑی کہنا بڑی بار کے تو خبر سعید ہوئی وہ خاطر سا کہنا خو لکنن صاحب حالات واقعات دا خبر ہے کسی داد مشت سے نڈے ریلر تلی دی شادو خبر ہے منی ہے نا دا خبر ہے سرا نہ مانی گا نا چبیا نہ مانی بھی ہوتا دا سے کہنا چلش کی پڑا ویر ویر دے جیسا وقت سے پاتا والا گیچ تسمرا را ستلا ہے نا چلو جی خندور خبر ہے ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دے کال کولی جی جی ویچے سجنا دادا ٹھاچ موبائل نہ استعمال ہوئی استعمال ہوا یہ شی ویلے نشی استعمال والا خود لش کی پخیال او پا فکر سر ادا استعمال ہوئی ڈیرا ڈیرا مننا کو جی السلام علیکم ہاں سباؤ نہ روارا سے دادے خیر سباؤ نہ خدا را غٹ موبائل ڈائی چھ زنا شپ شلی دام خبر ہمیں درتا وکڑا خود پہ پوئی نہ سوچے مطلب دس موبائل لائی چھ سکھ پشری دل نہ سیکھے نا سادہ وڑی کن کہ بندے موبائل گڑا ہی دے سا خبر ادا ہی دے خالی نمبر خدا ہی دا وہ کچھ دا نمبر خدا سے سیکھنا چھ بندے یش پہ دے خوب وکا کا نام بیا خوشاد مطلب بارہ رسا رو سرا ویشا وے کا نام بعد خوب کڑا ویشا خبر دو آج صدر وڑی دی پدار وشا کے عائشہ بس ڈالائی کا ڈیرا من جی ڈیرا شکریہ جی شاہ بس گھر کا نام

0: ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਹ ਰਾਸ ਤੇ ਔਰ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਸੁਤੂ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਲ ਚਕਮ ਦੇ ਨੋ ਅਗ ਸ਼ੋਰੋ ਸ਼ਵੇ ਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਉਰਸ ਦਾ ਔਰ ਬਿਆ ਮੈਂ ਦਰਦ ਮਰੜੇ ਰਜ਼ਿਆਤ ਚਕਮ ਦੇ ਨੋ ਵਾਕੀ ਸੁਨਾ ਓਕੜੇ ਆ ਖਬਰੇ ਮੈਂ ਦਰਤ ਓਕੜੇ ਦਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਰਸ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਸਰਾ ਜ਼ਮਾ ਬਖਿਆਲ ਬਿਆ ਦਰੁਸ ਸੁਨਨ ਮਾਮਾ ਜ਼ਿਗਰ ਕੜੀ ਦੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸਬਾਈ ਕੜੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਚਕਮ ਦੇ ਪਰੂਨ ਕੜੀ ਦੀ ਨਾਬਲ ਔਰਸ ਨਾਬਲ ਔਰਸ ਨਾਬਲ ਔਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਉਸ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦਿਲ ਪਕਾਰ ਤਾਂ ਸੁਠੋ ਲੋ ਤਾਂ ਚਕਮ ਖਲਕ ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਦੇ ਨੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਵਾ ਚਕਮ ਦੇ ਨੋ ਕਥਾ ਸੁਆਈ ਚਿਹਰਾ ਔਰਸ ਰਾ ਤੋ ਖਾਇਨ ਔਰਸ ਦਾ ਮੰਗਲ ਦਾ ਆਓ ਕਥਾ ਸੁਆਈ ਚਿਹਰਾ ਤਾਰੀਖ ਰਾ ਤੋ ਖਾਇਨ ਯਕੀਨ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਖਬਲਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਜਨ ਸਵੇਮ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮਾਤਾ ਖਬਲਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਕੀ ਬਸ ਸਹਰ ਸ਼ੋ ਔਰ ਮਾਜ਼ ਖੋਤਨ ਸ਼ੋ ਮਿਲਵਾਨਾ ਮੈਂ ਰਾਗਲੀ ਦੀ ਮਲਗਰੀ ਰਾਗਲੀ ਦੀ ਮਿਲਵਾਨੇ ਚਕਮ ਦੇ ਨੋ ਅਗਦ ਦਗਨ ਰਾਗਲੀ ਦੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਰਾਗਲੀ ਦੀ ਬਸ ਅਗੂਈ ਸਰ ਚਕਮ ਦੇ ਨੋ ਮਸਰੂਫ ਆਯਾ ਡੇਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸ਼ੋ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲ ਵਾਲਾ ਸਰਾ ਗਵਾਲਾ ਕਲ ਸਕਾ ਕਲ ਸਕਾ ਪੋਇਸ਼ ਹੋਏ ਨੁਮਾ ਤਖਬਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਮ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾ ਸਹੀ ਦਾ ਖੁਦ ਮਰ ਰਾਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਪਾਲਸਮ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਕੇ ਚੇ ਵਕਤੀ ਸਲਮਾਨ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਰਾ ਸਰ ਕੋਲ ਨੋਈਦਾ ਪੁਰੂਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੁਰੂਨ 15 ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਆਓ ਨਾ ਨਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾ 16 ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨੁਦਮਰ ਰਾਤਾ ਪਤਾ ਹੋ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਮੁੰਗਾ ਬਲ ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਡ ਅਮ ਨਾ ਚਲੋ ਜ਼ਿਕਰ ਚੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਬਰ ਦਾ ਸਬਾਬ ਵਿਆਦ ਮੁਹਰਮ ਦੋਯਮ ਬਲ ਔਰਸ ਦਰਯਮ ਸਲੋਰਮ ਪੀਜ਼ਮ ਸ਼ਪਗਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਮਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਦਾ ਆਓ ਉਸ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਮੁੰਗਾ ਡੇ ਰੂਨਾ ਤਾਸੋ ਤਾ ਚਕਮ ਦੇ ਨਾ ਆਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਾਰੀ ਅੱਲਾ ਮੇ ਦਵਾਫ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਉਸ ਬਚੇ ਕਮ ਦੇ ਨਾ ਆਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਚਲੀਗੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੇ ਔਰ ਖੀ ਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਖਬਰੇ ਵਕੀਗੀ ਔਰ ਜ਼ਮਾਇਓ ਮਲਗਰੇ ਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਦੇ ਅਗਾ ਮਾਨਨ ਸਮ ਤੰਕੜੇ ਔਰ ਇਨਾਮ ਚਰਦਤ ਲੋ ਅਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਇਦਲੇ ਨਾ ਅਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡੇ ਰਾਸ਼ੇਰ ਕੁਛ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਲਾਨ ਕੇ ਮੁਗੋ ਰਕਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਚਲੇਗੀ ਨਾ ਨੋ ਬਿਆ ਮੋਰ ਤੇ ਲਲਕਾ ਤਾ ਪਖੇਰਾਲੇ ਵੈਲਕਮ ਮੈਂ ਮਾ ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ੋ ਪੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੋ ਮਸਾ ਜ਼ਿਗਤ ਮੋਰ ਸਰਾ ਲਗੋ ਲੋ ਗਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਨ ਪੇਲੇ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਸੇ ਖਿਸਤਾ ਖਬਰੇ ਮਨ ਕੋਲੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੇ ਨਾ ਚਲ ਬਾਹਰ ਹਲ ਡੇਰ ਜ਼ਿਆਦ ਨ ਤੰਕੜੇ ਗੱਪ ਸ਼ਪਾ ਮੋਰ ਸਰਾ ਲਗੋ ਲੋ ਗਣਾ ਨੋ ਦਾਦਾ ਜਨਜੀਬ ਮਾਮਾ ਡੀਰ ਮਨਨਾ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮੁੰਤਜ਼ਿਰ ਸ਼ਾ ਮਾਮਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜ਼ਬੇਦ ਅਨੂਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਨੂਰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਲਾਮ ਇਸ਼ਮਾਨੂਰ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਦ ਬਾਬੂ ਜ਼ੈਨਾ ਖੁਸ਼ਾਲ ਹੋਸੀ ਮਨਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਬਸ ਤਾਸੂ ਕਾਲੂਨਾ ਮੈਸੇਜਸ ਵਰ ਸਰਾ ਵਰ ਸਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਮਾ ਨੰਬਰ ਡੇਰ ਜ਼ਿਆਦ ਆਸਾਨ ਦੇ 0335960 ਗੋਰ ਯੋ ਕਸ ਦਿਨਦਾਰ ਦੇ ਔਰ ਕਨ ਦੇ ਖੁਬਰ ਹਲ ਦਿਨਦਾਰੀ ਪਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਦਾ ਦਦ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸਰ ਚਕਮ ਦੇ ਅਗਾ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਸਹੀ ਦਾ ਆਓ ਚਕਲ ਇਨਸਾਨ ਦਸਤਰ ਕੀ ਪੁੱਟੀ ਸੀ ਨੋ ਬਿਆਮ ਦਦ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਕਾ ਚ ਦਦ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾ ਦਖਲ ਕੋ ਦ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਚਿਦ ਸਿੰਘ ਜਵਨ ਤੇਰ ਕੜੇ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾ ਖੋ ਦਾ ਖਬਰ ਅਦਾ ਕਹਿਣਾ ਛੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਤੇ ਨਾ ਦੇ ਪਕਾਰ ਸਹੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਬਦਰਤਾ ਹਰ ਸ ਮਾਫ ਕੀ ਖੋ ਲਕਦ ਖੋਗ ਨਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਚੇ ਖੋਗ ਨਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਲਾ ਯੋ ਸਹਾਬੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੇ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਕਜ਼ਦ ਅੱਲਾ ਪਲਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਮਾ ਸਹੀ ਦਾ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਮਾ ਚੇ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਦਰਤ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਫ ਕੀ ਮਫਹੂਮ ਦਾਸੀ ਦੇ ਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਮਾ ਕੇਮਾ ਸ਼ਮਾ ਨੋ ਆਇਆ ਮਾ ਬਾ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਚਕਮ ਦੇ ਉਬਖੀ ਉਹ ਚੇ ਆਓ ਬਿਆ ਦਾ ਅਗੇ ਨਾ ਬਾਦ ਚਕਮ ਦੇ ਨੋ ਲਗੋਂ ਤੇ ਕਸ ਚੇ ਵਰਖ ਵਾਸ਼ੋ ਨੋ ਖੋਗ ਨਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਕੜੋ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਖੁਰਾ ਸ਼ਤਾ ਸੁਗ ਵੀ ਉਹ ਚੇਰ ਕਜ਼ਦ ਅੱਲਾ ਪਲਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਮਾ ਆਓ ਕੇਮਾ ਕੇਮਾ ਸ਼ਮਾ ਆਇਆ ਮਾ ਬਾ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਉਬਖੀ ਵਰਤਾ ਵਈ ਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਓ ਖੋ ਕਪਰਦੇ ਹੱਕ ਦਰਬਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਪਰਦੇ ਯੋ ਰੁਪਈ ਹਕਮ ਦਰਬਾਂਦੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨੋ ਤਾ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਚਕਮ ਦੇ ਅਗ ਨਬਖੀ ਸਹੀ ਦਾ ਨੋ ਤਾ ਸੁਗੋਰ ਦਦੇ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਖਲੇ ਚੇ ਯੋ ਕਸ ਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਰਤਬੇ ਤ ਰਸੀ ਖੋ ਕਪਰਦੇ ਪੀ ਯੋ ਰੁਪਈ ਹੱਕ ਦੇ ਨੋ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਬਖੀ ਸਹੀ ਦਾ ਨੋ ਦਾ ਦਾ ਚੇ ਵਖਤ ਰੀਗੀ ਕਸੋਕ ਦੇ ਦਵਜੇ ਪ੍ਰਦੇ ਇਜ਼ਮਕ ਅਚਾਨੀ ਵਲੇ ਦਾ ਕਦੇ ਦਵਜੇ ਸੋਗ ਦਚਾਨਾ ਗਲਾ ਕਈ ਕਦੇ ਦਵਜੇ ਸੋਗ ਦਚਾਨਾ ਗਾੜੇ ਪਟਈ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਪਟਈ ਸਾਈਕਲ ਪਟਈ ਗਨਮ ਪਟਈ ਗਯਾ ਪਟਈ ਬਹਰ ਹਾਲ ਚ ਸਮ ਕਈ ਗਲਾ ਗਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹਰ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਖ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸਹੀ ਦਾ ਔਰ ਦਾ ਕਮ ਕਸ ਚ ਗਲਾਗਾਨੀ ਕਈ ਨੋ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾ ਖ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਸਮ ਗਲਤ ਕਾਰ ਕੁਮ ਲੱਗੇ ਐਮ ਕਹਿਣਾ ਨੋ ਦਾ ਵਖ ਬ ਅੱਲਾ ਤੀਰ ਕੀ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਰੇ ਤਾ ਸਰ ਪੀਸੀ ਨਿਸ਼ਤਾ ਨੋ ਤਬਾ ਦੌਲ ਗੇ ਮੜਸ਼ੇ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਤਾ ਸਰ ਗਾੜੀ ਨਿਸ਼ਤਾ ਨੋ ਤਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣੇ ਕੇ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰ ਤਾ ਰੋੜ ਲੈ ਨੋ ਮਤਲਬ ਦਾ ਰੇ ਚਿਤਾ ਜਨਾਵਰ ਬ ਪੈਦਰ ਕੀ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾ ਜਨਾਵਰ ਬ ਪਈ ਨਦਰ ਕਈ ਸਹੀ ਦਾ ਯਾ ਸਬਲ ਸਲਾਰ ਬ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾ ਥਨ ਕੋਲਾਵੇ ਕਈ ਅਰ ਸਬ ਕਈ ਸਹੀ ਦਾ ਨੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚ ਪ੍ਰਦੇ ਚ ਕਮ ਹੱਕ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੱਕ ਨੋ ਪ੍ਰਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਜਾਨ ਸਾਤਲ ਪਕਾਰ ਦੀ ਚਾ ਸਰ ਜ਼ਿਆਤੇ ਨੇ ਦੀ ਕਵਲ ਪਕਾਰ ਸਹੀ ਦਾ ਕਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦ ਮੁਹਰਮ ਰੋਜ ਜੀਵ ਨੀ ਸੀ ਯੋ ਇਨਸਾਨ ਦ ਫਰਜ਼ ਰੋਜ ਯੋ ਇਨਸਾਨ ਹਜ ਲਲਾੜ ਸੀ ਉਮਰੇ ਲਲਾੜ ਸੀ ਖੁਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਚੱਕਰੇ ਵਰ ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਈ ਜ਼ਿਆਤੇ ਕਈ ਕਹਿਣਾ نو دا نه په حج الله بخي او نه په عمره باندې الله بخي صحیح ده وقتی طور باندې بدتا داسې مطلب مالداری ملاو شي خلق به داسې عزت شروع کی چې دا به وای کبا ز ټولو کې خوش قسمت او خوش نصیب هم خدا سي بالکل نه ده صحیح ده پس دمرګه چې کم ده نو هغه بیا پته لګي نو بهر حال چې هر څه یو انسان کوي کوي دي خو نور خلکو له تکلیف م ورکوي خويندو لم پکار نور خويندو له پکور کې کم ستاسو خلک ژوند تیرې رونو له پکار دي پکور کې ټولو کې اول حق ګوره د کور د انسان دی چار دیوالۍ کې دننه چې کم خلک زندگی تیری کنه اول حق د دې خلکو دی بدقسمتۍ سره چې کله زمونږ مولیان صاحبان علما صاحبان یا څوکم حق بیانوي د مسلمان رور یا د گاونډي زمونږ خلکو ډایرکټ نظر د کور نه بهر لاړ شي صحیح ده حالانکه اول نظر ستا په خپل رور پکار دی ستا په خپل خور پکار دی مولیان صاحبان به زما آواز اوري ډېر دیندار خلک به زما آواز اوري تپوس وکړي د دې خلکو نه ستا په خور باندې چې ستا کمې پیسې ولګي کنه ستا په رور باندې ستا په مور او پلار باندې چې ستا کمې پیسې ولګي هغه د الله په لار کړي د ور کړي نه زیات ثواب دی په جمعات کې د پیسو لګولو نه زیات ثواب دی چې ته په خپل خور باندې خپل مور باندې خپل پلار باندې خپل رور باندې پیسې ولګې د دې ضرورتونه د پوره کې دونه بعد بیا تر اوزه لارم جوړوا جمعاتم جوړوا د غریب خیالم ساته صحیح ده نو مونږ خلک چې کم دی کنه هغه بالکل دغه خیال نه ساتو د دې د وجه چې کم دی نو بیا زمونږ ژوند او زندگی د ټینشن نه ډکوي نور هیڅ وجه نه پیسې هم خډیری وي ماشاءالله مراعاتم خډیر وي سہولتونه هم خډیر وي خو چې کم ټینشن وي کنه نو هغه مونږ سره راپسی وي نو به هر حال خبره مې دی بس کوله کنه چې د بل مسلمان ډیر زیات خیال ساتل پکار دي نو زندگی هغه ډیر خسته وي زه پرون سملګرو سره ناستو ما زمونږ د مردان ډیر دکانداران دي راغلی و پرون زمونږ خواله زمونږ خاندان کې فنکشن او اس اچ ټریډر دی مردان کې سلمان حسرت ډیر غټ دکاندار دی ماشاءالله خ انسان دی ډیر زیات نو هغه ما سره بیا خبرې کولې پلانکی کپ نه ډنګری کپ نه بیا پکې ایک دم یو خبر وکړه ولا وې پلانکی نه دی کرام بھائی هغه د شپې ګولې خوري خو ورله نه ورزی د شپې ما ورزی پیژنم ما ور سره وخت تیر کړی دی څومره سہولتونه دي ورته دا هغه دغه دغه هغه وای زمونږ استاد په شان نه دی لکه دا څنګه چې ګوره مونږ په ځمکه ناس یو کاوس کو چایس کو اخوازو دی خوازو بس هم داسې زندگی ده کنه نو دا وجه څه وي وجه دا ده کنه چې زمونږ زندگی ولې خوشاله خوشاله ده صحیح ده که زمونږ ډیر غمونه ټینشن یې چاته پته نه لګي یو نارمل زندگی دا روانه ده بس څنګه زمونږ اته کاله پیله ژوند لس کاله بعد نن ژوند ان شاء الله لس کاله بعد لویه وجه دا ده چې مونږ کوشش کوو چې انسان له تکلیف ورنکو یو مسلمان زمونږ کم ورور وي مونږ سره کاروبار کوي مونږ سره کار کوي مونږ سره لین دین دی معاملات دي لسنر دی د خاندان دی ایون د کور د چار دیوالۍ دننه دی او که بهر دی کوشش کوو چې د حق ونخرو او د سره زیاتې ونکو نور چې سدي بس خو په نصیب دي چې څوک مالدار دی که څوک غریب دی څوک تکړه دی څوک کمزور دی څوک مخ کې دی څوک رستو دی که څوک تور دی او که سپین دی نو بس خو د نصیب خبرې دي کنه خو هر انسان خپل وسه پورې پړ دی بهرحال خسته ورځې راځي خسته میاشتې راځي زندگی سره تړلې دي خو دې سره سره چې کم دی کنه د دې ورځو عبادتونو سره سره خپل معاملات هم ټیک کول دي دا ډیر زیات ضروری دي ازمارونو خويندو ان شاء الله په ژوند او زندگی کې بیا ډیر زیات سکون راځي پروگرام می در سره لایو دی براه راست ان شاء الله تاسو کالونه بم د پروگرام سره جوړوم تاسو میسجز بم د پروگرام سره جوړوم راځي ګور فون بل کړه سره پہلا نه کالر سوق دي کم زنه ډیر انتظار وکړو السلام علیکم
1: علیکم السلام
0: وای سوق خبرې کوي زما خوږی خوري کم زنه
1: رابیا
0: خبرې کم تحسین رابیا سنگه خی ټیک ټاک برابرې جگه جوړي بالکل شکر الحمدللہ خیر خیریت دے ادارہ تو آیا چی کرک کی گرمی شتا زمون پشاور کے سمخ کولی خستہ مزیدار زبردست لگا لگا گرمی دا ڈیرا نا زمون گا پپے خور کے پسلو پرسنڈو کے شپیتا پرسنڈ گرمی دا زما کا تاوی کی کنا زما پا خیال تاسوی پا کے تاوکڑی ہے خواہ یا پکې سواد ته وړي یا پکې مری نتیا گلی تا گلیاتو تا یا کانی گرم وانا رزمک مکین وزیرستان ته توکړی یې سنگا خو ډیر الله دې نه کی جوړې رضا ته دی او چور لای بیا به جنت ته زی بیا به جنت ته زی صحیح دی ٹھیک ده خدار تو چې تا خو نن سحر یا مازیګر کال نو کړه را بیا پنیم یو خور نن کال کړه او ډیر انتظار وکړلو اخیره کې څه چلو شو اخیره کې داسې چلو شو چې بس بیا کال ډراپ شو
1: بس
0: ډیر خدای وکړه زما خوږی خورې اور ان شاء الله زم کوشش کوم چې د جمعې ورځې پورې تاسو سره ریګولر پروګرامونه وکم او د هفتې په ورځ درنه ایسته و تختم. یو خسته خبره درته وکم. خسته خبره مې دا کوله کنه چې زما سحر پروګرام کې کله دا کیسه وکړه نو زما مور تم سحر پروګرام کې پته ولګېده چې دا چرته روان دی. زما مور تم دا پته نه و چې ته چرته چکر ل روان. مړه خو چکر خوي کنه اوس ته ګوره کنه سار سار داسې چل دی دا حافظ زهیر به یو بلال مولانا چې زما خواله راشي کله کله ډېر ښایسته خبرې کوي کنه. مړه وای ته ګوره وای چې قلم در شو شهاب خان دی او کاشف خان دی او ندیم خان دی او بس وای دغه کسان دی روره بس وای تیرا باندې هر وخت کسې و چرته چکر لمو بوزه چې چرته خسته علاقې و ګورو. اوري بالکل عمدہ سیدا ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کا ډیر زیاته مننه سب پیغام ورکوي اوریدونکو نه ورکولې شي خوشاله اوسې مننه خوشاله اوسې ګورو بلا سره د فون په لیکه باندې څوک ملګری دي اور د کم ځای نه را سره ملګری دي اور د خور مې خبره وکړه د ایشما صرفو حوالے سره نو مزه کوي چې تاسو یې تعریف وکړي زه د خپل خلینا چې هر څومره تعریف وکم مزه نه کوي مزه کوي چې تاسو تعریف وکړي ګورو بلا سره فون په لیکه څوک دي کم ځای نه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: وعلیکم السلام زما خوږی خور څوک خبرې کوي د کم ځای نه اوپا خیر صدف د کوټ منظرینا صدف څنګه طبیعت دی خدای برابر یې ټیک ټاک یې ریغه جوړه یې شکر دی بالکل خیر خیریت دی اور دارا تو آیا چې آواز میں صحیح درځي کوټ منظرې ته خو آواز صحیح درځي کوټ منظرې په اوچته دی کنه
1: بالکل
0: آواز مو بالکل صحیح راځي صفاکلر دی خاصه شکر دی اور دارا تو آیا چې مورکۍ دی خنه
1: الحمد
0: للہ بالکل ملا بولو کا مورکی در لکال ملا بولو اللہ دی ما معاف کی خو بہرحال منز مزم کئی چې انسان خب پا کلارا خب آرام سر او کی گنا
1: جی بالکل بجانا ہم دا سر اخو خلے انشاءاللہ او خب پا کلارا بجانا خود یہ پروگرام مختم چی بزاس بس بجانا روز سر
0: انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ بس منگا دعا گانو کے یاد ساتھ ای او منز کزا کی گی اسیم نا مطلب نا وقت پوری کی گی گنا گھنٹا بعد دو گھنٹے بعد درے گھنٹے بعد خب پا کلارا کی گی سنگا
1: جی بالکل
0: صحیح دا سب پیغام ور کوي د نوخار د مردان د چار سدی چرته چرته زلمی ریډیو باندې خلک آواز اوري زکا چې ته خو ماشاءالله د زلمی ریډیو اوریدونکې کنه
1: جی بالکل د زلمی ریډیو اوریدونکو ما فوتن ټایم کې درځه خو بس غرمه ول غم مور درې بجې ول زهر ول ما اورما
0: صحیح ماشاءالله خو خاموشي سره
1: جی بالکل خاموش
0: ہے بالکل ٹھیک رہا نو اس سب پیغام ور کوي خپل ایکسپیرینس شیئر کا دی لسنر سره چې دا ایشما کم یو پروڈکٹ کې تاسو تجربه شوی دا څه فائدہ درکړی دا
1: جی وہ جان بالکل سچ ہے ماں نو تو میرے دے پارے جی اس مہر بل ائے لہا وہ خود دے نہیں کہ نہیں دے مرض بان دیکھو کھا مخیت کو ما او دو بختو دے پارے اس مہر بل علم نے میں وہ اہم بختو مالچ کو ما او اون ین کی بو پھل یوس کم ابلیکیشن کی بو دے ہا میں رو کے دے ہا یوس کنے جو من کر دے اس ما کم چھن پان تی ہا دو یوس کی دے او بل اس مہر بل تو پوڈر کی دے نو ہا ہم دے زبردست ریزلٹ دے ہا بابا تے کرے دے کہ جی ہم ہم تن سر وی کی او من پھلن پور کی یوس کنے دے اس ما جتر پروڈکٹ دی ریزلٹ پہلے کڑے دو شکر دے لگا تو زمون پور کے قسم لگا کاسمیٹک ضرورت بھی او لگا سے یوز کی دینو اگا دے اش مند وگا لیو ہم انت لازم زمون پور کے سوک نہ وین یا نہ بیرا اڑو
0: انشاءاللہ انشاءاللہ لگا اش ما دستا سو خپل کمپنی دا
1: بالکل زمون گڑ دور کمپنی دے زمون خپل کمپنی دا
0: زبردست او اش ما دے اوریرا دا کا خورزا دے دا کبا چوڑے دے دے
1: ایرو جی بس
0: ڈیرا من سدب لو یا خزش خوشحال اوسے سدب زما ڈیر خوگ خورما سر ماشاء اللہ دباز خوائن دیرو نہ ڈیر ٹائم نہ زمونگا لسنر دی ماشاء اللہ زمونگا کالران دی سنگا دا عشما نام ہی کافی ہے دا سی دباز کالران و نام ہی کافی ہے چې کالو کې ماشاء الله زیم پیژنم او زما ټول اوریدونکو رونه خوائن دی پیژنی راځي ګورو د فون بلی کرا سر بل سوک ملګری دی اور دا کم زین را سر ملګری دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: الګه زبیر ماما
2: جی جناب
0: دا اللہ بندہ پکار دے چھو اس تا فارغ ہوئی وعدہ دے مکڑلو ناوے مرالا سڑے با مصپکوری چرد بزیر آزینا او تو اوز غیب شوئے پس دا وعدہ نا چھ خلق در کرے دیر شنو تا غیب شوئے
2: اکرام بھائی ما بلا غزم درے سلو تیلی پون نو کو خوزما خیال لی موبیل لی چھتا پرسنل سیڈ لو نو بس تا موبیل اچت نا کرے شو
0: خواہ اللہ کمی ورطا خیالو وہ سپوری میں ورطا خیال شوئے نو گینی بیا وما تا تا خاما خا میسیج کولو چھ خوگر رو را خفن شی چرتا کی دے شی لکا ریکارڈڈ پروگرامو
2: نا پدگا باندے ما پا موبیل ہو رہے دو
0: خطا پنیٹ ہو رہے دو آنو ما شاء اللہ تو پورا سیان ہے خا او تا کالو کڑو ما وطا خیال نو ہاں یار بس زبیر ماما نو بس تچ زمونگا پخوا کی او ماشاء اللہ ڈیر زمونگا خوال راغلے ما سر دی پروگرامونو کڑی درتا پتہ موبائل سائلنٹ وی گنا انسان دے اجز دے ورتا خیال نشی گینی زما پزڑوی نو زما چ پہلا کال میں دے زبیر ماما غستے
2: بس گرام بھائی نو ما تا پتہ دا کنا ما ایک ور دری موبائل بچ دی سٹین کی لگی دی دفتر اورن ما چ بخت پروتی نو میں گنا والے نشتا
0: بالکل او بل خبر دا دے زبیر ماما چ دکانداران او زما رونا ڈیر راشی زمونگا پروگرامونو لا خوستا غونتی د اسماعیل غونتی د ندیم غونتی د کاری نور خطاب پشان مولانا عبدالخالق پشان جانزیب ماما پشانتی د شہاب پشانتی د جانگیر بھائی پشانتی حافظ ظہیر بھائی پشانتی مڑ د چاچا نامی باخلم خدا سے ډیر کم ہوئی چې دومره وفاو کی او داسې در سره روانی لگتا چې ماشاء اللہ مونږ سره سنگر را روانی نو د داسې خلکو بیا سے زړه نه قدر کوما
2: بس اکرام بھائی مونږ کی دور اثر خوبی نشتا دا ټول کمالات خپل استاس دي تاسو خیر خیر او تاسو پروڈکٹ دا ته مخه لراولی دي چې مونږ دا غیم وای چې سورا عزت او کو استاس او مخیال او ساتو چې زکه چې تاسو زمون خیال ساتئ نو مونږ وای چې مونږ تاسو ساتو
0: ان شاء الله خیال خو باغ وی چې پدې ډرا کې و مونږ استاس ساتو مونږ او پدې ډرا کې تا ان شاء الله لکه دا ناوې پشان پډولې کې راوړو پوزیشن دے ڈیر خدے روڑا پوزیشن دے ڈیر خدے ماشاء اللہ ڈیر خروانے پنو شہرا کے نو دا گٹو گٹو دکانداران دا پارا چکم پا کوڑی کی دی پا جانگیری کی دی پنو شہرا کینڈ کی دی جنجال پورا خوشحال پورا پبی زیارت لارا دا دے خلکو دا پارا تا دا خطری یا گھنٹئی چ ار وقت بجاوے گے ورتا
2: دا هو ګوره مال ډیر مال راځي نه ګوره چې سجاد وایي اوس نن ته بالا کا ځای نه یاري کې کول لند لند مال نو ورکي او موږ دل ته ناراضي
0: یار
2: بارا کاټن د سولي کو نو پنځه په کې راشي او نور ما یو وخت نه بل اخته راځي
0: ها یار سجاد بای بارا کې بزدا وې ما چې سجاد ماشاء الله بالکل اثر نه کوي او تابانه خو بيخي اثر نه کوي سنگ چې مونږ په سجاد اثر نه کوو خو سجاد
2: ګاډ چې کم دې دارا نه کومو دې میساج خالي کوم
0: تاسو صحیح ده صحیح خو سجاد ته چې کم دې کنا هغه ته د کپنې زمونږ طرف نه مال لک شاٹ شاٹ ور روان دي او داغي وجه دادا چې ټول خلک خوشاله وکنه وختي ما اجازه سره خبره کوله ما ټول به خوشاله جی جی
2: موږ له پته دا هیڅ ما پروډکټ الحمدلله پورا کیږي نا
0: بالکل عمدہ سي د سجاد بھائی خپري کې دا زبیر بھائی کستا خبره وکمنو ته اغه انسان چې پهل د شپک شپک دانی اغستې وي اوس د هر یو پروډکټ ماشاءالله شپږ شپږ کارټن اخلي نو بیا خو به زور را رسی کنه. جی جی
2: ایڈریس
0: آو کنه صابون چکی بم غواړي زر زر بزا ایڈریس باندې مزه شامل کم ډیره زیاده مننه میسا کې څوک زما آواز اوري کنه زبیر ماما سره زما دي شما تمام پروډکټ ملاویږي اور عبداللہ انکل عبداللہ انکل کال اکڑو دا کشمالا کال اکٹ کو کشمالا کو چاہیے کہ دوبارہ کال کرے اور عبداللہ انکل کو چاہیے کہ تھوڑا انتظار کرے نو بس اس عبداللہ انکل اللہ دی کی پروگرام ہو رہے اور اللہ دی کی زمان خبر ہو رہے کنا صحیح دا نو کل کل داسیم کی گی خواہ چا ام دا یو علاقے کالر رہا شو دا بل علاقے کال چا کم دینو ورکٹ کی گرو فون بلی کرا سر سوک دی کم زینہ دی. اسلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر الحمد للہ. جنید میرا پیارا بھائی.
3: بالکل
0: محمد جنید دا خوشحال بابا مزار نا دا نوشیرا نا دا شینواری کورونا.
3: بالکل
0: شکر شکر الحمد للہ. جنید خان دارا تو زما خو گرورا چی ستاسو کلی کے سٹم جمع دا ما جمیل تلای ما سخوتن کنا زکه چه دا غوی دا سنو می ده زبیر ماما چه زمونگا کلی که جمعو شو بس خلق را دیر شول او بس کال کٹکو ما دوینا انتظار نکی گی
3: بس حدیثه با دل تا خو ساڑی نو بجی جمع کی گی غالبان نح بجی بانگی و دل تا کور که منس کم کنا.
0: او بلکل سارا تا پتر دا بیماری خو دغا تا پوس می کولو کنا مای چه لکه جمعو دغا نحنی می بجی اور یا جمع چه کم ده پو بانده نها پا دیر ٹایمونو که دل خیره.
3: بالکل
0: ہاں دارا تو وہ ہے جنید بھائی چی کم یو پروڈکٹ در نخل کو نن سبا ابل اور زبل اور اس کے ڈیر زیادہ غستے دے.
3: حجی صرف پروڈکٹ کو ماشاء اللہ چیز اٹول یاد کے مٹول پٹیٹ روان دی شارٹیج پک راضی دی کپنائی طرف نا دی تے غالباً سے دے ایکو سیٹ او سن بلاک او دا ٹوٹ پوڈر ڈیٹ روان دی
0: ماشاء اللہ پروڈکٹ
3: سی گیا
0: ماشاء اللہ ایکوسیٹ دمیدی دا سی دوائی دا چی سوکم دمیدی دا پارا اشما ایکوسیٹ استعمال کی نو انشاءاللہ دواگانے براتا کئی دا سی کسان میں کتلی دی چی وہ یار شربت نس کم الگ اولی میدہ میں ٹک ندا یار بس خوڑے نشو الگ اولی میدہ میں ٹک ندا زوتے ملکا اشما ایکوسیٹ والا پا 300 روپے میں لاوی گی منٹ فلیور کی دا دو چمچ سہر دو گرما دو ماس خوتنو خورا او پس بارا پاس ہر سا خورا تو گورا انشاءاللہ جی تمام دوا کے امید ودیم دوا کے پٹا پٹا.
3: بالکل جی سر بالکل انشاءاللہ تاپ کو سپورٹ کرے کوپن تم 40,000 روپے مال برابر سے کوپن تر دے دے لے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست تکڑا شاہ جنید ملاقات بکی کی انشاءاللہ پر ڈرا کی اللہ دی خوشحال کا ڈیرا مننا خوشحال اس خپل ایڈریس شامل کا
3: زما د چشمای د عزیز آباد د سوری بالا د عقیل آباد د بشیر آباد څومره اورېدونکي دي شینوارو کور سره زما کور د محمد جنید مینوم دی د ایشما تمام پروډکټ ما سره په کور کې ملاوي کی څوک هم چې راځي خپه دی مواری په ګرځندۍ سره به د ایشما پروډکټ ملاوي کی الله دې ډېر عزت په الله دې کلر ټول اورېدونکي
0: آمین. تھینک یو جی الله حافظ. ګوربلا سره فون بلی کوي څوک دی اور کم زینا را سره ملګری دی سیدا دوا کالران دی ایو کالر بلګ انتظار کوي سره بلګ خبر کو. السلام علیکم. لگی لگی تیز شانتی خبری گوا لگی تیز شانتی خبری گوا یار لگی تیز خبری گوا زستا آواز خونر عزیز اسماعیل سر بخبری کو دادا آواز رازی. السلام علیکم اسماعیل افریدی.
4: وعلیکم السلام اسماعیل افریدی دے بار کم بار کلو
0: چکر نہ کل راغلے چکر نہ ستڑے مشی پ خیر رالے
4: بنا دے مری نہ یری مری نہ
0: د مری نہ لگی ائے ماشاءاللہ مائل کوی چ د بر کم بر خیل نہ نمای چ دا چکر نہ کل رالے زمونږ حامد خونیشتا قربانی قربانی آواز خود ازان لے خراب کرے دے پا وعدہ تلے وی دا چا چگی دے والی دی گا
4: منا خواجی چا مالگری دی چیف گاب شروع تو سا ونا خوندو سا ونا گنے دے یو دے منا اتولو دا ولاد تای
0: موسم سنگا دے او سنگا وقت سنگا تیر شو آگا ناران کاغان طرف تا تلی وی چکر لگا نا
4: ناران کاغان کین دویش پی اگڑے بیا پی را سرو لولو تا نتیا گلی کین واش پا اگڑا پارون
0: زبردست گورا دا سے چل بہو کے بیا براشی حمید با فیکٹری سنبھالے اور تب زمونگا پروگرامونا سنبھال کے سیدا ان شاء الله بیا مونږ ګوره چکر لاله شو مونږ کومرات طرف ته مخه کړی دا ان شاء الله نو تر راشه چې بیا ته پروګرامونه کوي زما پځه حمید د اجازه پځه فیکٹری سنبالي شفیق بخیر د انعام پځه مارکیټ سنبالي مونږ به بیغه چکر وخو ماشاء الله کشمالا ببو خبر واوری دے آغا بس اخیری کالر بھائی زما دا پروگرام نور چا دے خبر ہی نہیں دی اوری دے لکھا اسماعیل خان عشما زان سارا چا سس اڑی پہ ایمان بری شیا وائے خاں دا سکوے گورا کنا دا سنانا امدا کاری خاں سرب بڑی زان سارا خبر دے سید سنگا سرف بارہ کے تصو آئے وہ سو
4: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ ہاں زبردست ضرور سفرم پخیر علام خوشحال ساتا ٹول مر گرو تو دعا سلام کوا او علام پخیر خیریت سر خپل منزل ترا والا
4: امین امین نو پہ اے سی ایس کے ودیش میں تمام پروڈکٹ مل رہے ہیں بالکل کورونا کے خرچے کورونا کے نائن دمونا اڑلا شکول سے
0: تھینک یو ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سے ڈیر زیادہ مننا رازی دا خیرے کالر دے اور یقیناً چھ کشمالا دادی سر خبری کو بیا بستا سو میسیج شام السلام علیکم وعلیکم
5: السلام
0: سو خبری کوئی دکم زائنا ماشاء اللہ کشمالا باجی سنگھ کشمالا باجی ستا دشمنان ڈیر زیاد دی چت کالو کے کنا اغویم کال کئی اوم پدغا نمبرے کئی کداغی کال اس کے بستا کال کٹکی کی میں اس دی تسنگ ہوئے ہم چلا کا لائن بدل کئی نمبر بدل کئی ہاں بھائی
5: ماں میں موڈ خراب ہوا تو نہ خوشگوار موڈ کے ناس ہے ہم پیو لاس کے میں عام نہیں ولے تے پبل لاس کے ساتھ سر کال بنے خبر کو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دولا سن دی دیاں سعید سعید نہ موڈ خدا سے مخراب ہوا دا ہم زمونگ رون دی مطلب دارے چھ لکا رون دی کہ نا دشمنان خو خوین دی کی دے شو رون نشی کی دے رون خوستا دشمنان نا غی غریبانان تا پتا دا یو عبداللہ انکلو پیل استا کال دا غدا وجہ ڈراب شو بیا یو بل رو رون بدا خو رون دی دشمنان خو نہیں خواست مزاک میں کولو نا
5: نا نا رون کے دشمنان
0: نشتا خو غی تا پتا نشتا کا پتا مورتا شتا بیا خو بے خندلی خا لگ لگ بموسکی شوی ستا پا دے خبرو با لگ لگ موسکی بھی خا سم کار دے کڑے دے مڑا خو کلیا میں کا وزیا سے نورم چچا پسی کوی وایا ورتا چی ورسی وغا مونگتا بیا گیلک کئی خا چانم میں یارے گا بے چان اما یارے گا ہاں عمر دیا سے موالے دے مشرا خیر اب اور چاہتا نہیں گے گا کشمالا موسم سنگھ ریڈی آئی خان کے
5: الحمد
0: ویری گڈ ہاں سب پیغام اور کبھی اور دن کو تھا ماشاء اللہ ڈی آئی خان ٹانک لکی مروت کرک وانا وزیرستان اور دغ شانتی نو شیرا پدی ٹول او فریکوینسیا نو باندھے ٹول آواز اوری زبیر ماما دا دویم وعدے تا پتہ نشتا سمر خیستہ روٹائی وا سمر خیستہ دعوت ماشاء اللہ خو کو لیا مونگ ٹولو تے وے نہ کڑے وا مونگ اور گلیو سدا سے پٹوا دا کوئی نو کڑے چ سوک نو خبر ٹول خ خبرو نو اللہ دیو بخیا گا پہلا کور والے مڑ شے ہوا کنا بس بچیم غٹ دی بس دو بچی دی لور دا یہ زوی دی غٹو کنا او بل بل زبیر ماما زوانم دے کنا زبیر ماما خطا لی دلے ماشاءاللہ زوان دے کنا خطا نہ دے لی دلے مرتا تو سو کو خیما جنگیر بھائی دلی دلے آغا نزوان دے بس اس تا سوچ کوا چھ خودے مکا اس جنگیر بھائی باندے دا سے وخراشی اللہ دی نکی ہاں نبی آغا جنگیر بھائی تخلق وہی کنا چلکا بس اسی عمر مت روا خیر دے اسلام اجازت در کڑے ہاں زوان دے زبیر ماما دے پیر چی راش انشاءاللہ زبور سارا ٹک ٹاک جوڑوما ویڈیو با جوڑوما پا سٹیٹس بے لگوما تاسو بے گورے انشاءاللہ زبور سارا لیکا ما چی دا زبیر ماما دے مبارک شاہ زبیر ماما بیا دی مبارک شاہ زبیر ماما ڈیر خسڑے دے مال خواگم روڑی دا خپل واد پا بدل کے ماشاءاللہ نہ داغی وجہ دئی کہنا گورا داغی وجہ دئی چاہے غریب خو خو لیام وہی چھ مونگا کاریگر ساتلی دی کہنا آغا خو چی زان سارا چی کم دے لکا کاریگر ساتے لی دی گنا
5: کاریگر خو دی کنا خو استاد پا دہم پکار دی کنا ولی استاد پا نہیں پکار چی آغا
0: سے یرا نو اوز زتا تا یو خبر کو ما آغا سادا گنتی زما رور دے تابتی نا چر تو اردو کی یا انگلیش کی تا پوست کردی چی دا دی ریسیپی سنگا تیاری گیا بو چی دا سوئی تابور تا ویلی ہو چی زبیر ماما لڑوان سنگا جوڑی گی لڑوان بیا وزر تا آغا ویلی ہو چی بچوڑی دا با دا سی اور گرم کے دا سی چینائی کے با دا پلانکیشیز ور واچا وے بیا با دا سی ہو کے بیا دا سی نو تابور تا ویلی ہو چی بھئی گلاب جامن رسگولی ریسیپی سا خبر کوئی چی دا سوئی بزان بیدن خلاص کردی چی ما تا پتہ نشتا اگو سا دا سڑے دے گا نا ہاں بل خبر دادا چ اس کور والے ڈیر تعلیم یافتہ دا کہ دیشی اس ور تاغل کی خبر مبر یو خی کنا دوے مکور والے ماشاءاللہ ڈیر تعلیم یافتہ دا خو دادا کنا چ انشاءاللہ د دین آباد کی دیشی ز میساتم لال نشما او کی دیشی ت زبیر ماما خپلوان منکر راشی بیا ز کور تم لال نشما سما بخیر نہیں پدی خبر او دا خبر غتا چھڑلی دا بس تا پوشو بیا خلق کو خبر پوشا سیدا ہاں کشمالا دامی در توی کنا چ خلق سوئی کانی گرم کے موسم سنگ رے
5: کانی گرم کے موسم دیر مست دیر زبردست ویڈیو گانے را لگی خلق کے وجہ کے سماج سم
0: ہل تا نیٹ کار کئی کدا پی ٹی سی ایل وغیرہ وی
5: او من لگا ولے کو کے وائی فائی لگا ولے دال کم
0: ہاں ماشاءاللہ زبردست
5: او دیر لگ کی دی کانی گرم تا کانی گرم نہ دی چاہتے لو
0: اسی دارا تو آئے گا نا چتا ویدہ توی خبر اور کشمال توی دا گروپ کې مداسې ورشغولی دی کنه نو کمه کمه خور بدر سره بیا دا غی سره لولو چا او کنه کشمال دا خبر دا او کنه ستا به خبره با او کنه او کنه چا کول مینا محبت چکم دے خورول پکار دی گنا کشمالا ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال کا وغیرہ یو مل گرے دے ارکا دکھا فائزا زیدہ بس اللہ دی خوشحال کی دوا بور تکو ہاں خو مائی غیب ادنو مائی چا اللہ دی پاک خیر روا چی چی پا غزنی خیلو کی دا که کڑے وڑے دا اسی دا عشما دا سنگ مینا دا کنا تا دا ڈی ای خان اغا دا غزنی خیل بلا دا نورنگ بلا دا بنو بلا خور دا پیشاور ایون دا نو شیر دا کمو کمو علاقو خوین دا عشما لوجہ را یوزے شوی دی
5: بالکل بالکل مطلب ریڈیو پر رشتہ باندھے لو بل باندھے دونوں زیادہ کہوں گی نہ کہوں گی بل سر
0: ماشاءالله بس ګور اشما کاسمیټکس د مینې ټول ریکارډونه مات کړه د خلکو ټول دنیا شاته پرې خو دخه رونو لای د رونو مینا ورکړه خويندو یو بل د خويندو مینا ورکړه پروډکټ پروډکټ میلاو شو ریزلت ریزلت میلاو شو ریډیو باندې پروګرامونه پروګرامونه هر څه هایلایټ شول ماشاءالله
5: بالکل دونوں مینا مشہور ہے وہ بول سر قسم میں جو رشتے داروں نے منگا ہی ضرورت ہونے کے رشتے داروں پر منگا کراتی دارو یا پل کزن وغیرہ دا دوی منگا دونوں خپل اخکاری کرنے لگا پل صحیح. کور پل فیملیز خلق
0: تینکیو ڈیر زیادہ منینا ڈیر منینا خوری خوشا لو سے خان جتنے بھی سننے والے ہیں ہر چھوٹے بڑے شاپ کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں اسپیشلی ہمارے جو باکری بازار ہے وہاں پہ جمعہ شاہ گلی اویس ٹریڈر خیر محمد بھائی ہمارا مین ڈیلر ہیں اور خیر محمد بھائی کے ساتھ اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں اور اس کے شاپ پہ آپ لوگ اس کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے بڑے شاپ ہیں سنو میدے یعقوب جن اسٹور ماشاء اللہ شیخ یوسف اڈا کی سمر دکانداران دی ٹولو سر زمنگ دا اشما پروڈکٹ میں لگ بس نام یاد رکھے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: Sí, ya es el viaje a Arcalé. Hayes ahí, Bilkul. No, tú subórbitale, jabare, muórbitale. Acha. Sí. Ya, sí, Bilkul. Acha. Mano, ¿qué chico? ¿Message que no hagan? Sí, dear Surap, dear Pusurava, Janan, de Wadal, Diva Sandra Blega. No, Bilkul, Sandra, Bilkul, Blegavi, Tixa. Bueno, pues tan lejos de la voz, de pata, ¿vale? ¿Tixa?
1: Bajpal, number que había pelequese.
0: Bilkul, no, ajá, voy a chicar de Bilkul, Blegavi, ¿cuáles que vas a Tixa? Acha. Ya, ¿Arquí por chacar de hacer saber no ser tacara?
1: Sí, Bilkul.
0: No, ¿arquí por chacar de la morana que vi? Yo, Jahan, morana. ¿Arquí por chacar de la youth bajando, Tixa?
1: Yes, yo te bajando, sí.
0: Bilkul, sí, de hacer tú. Ya. Mano, te chacar de ahí, ¿no? Pues ya estamos de la mojando. Ya, sí. No.
1: ¿Dónde? Cala, jandu chida sehat te zaruri bhi khanda
0: ji bilkul da acha de kom dialogue ga na
1: ji ji
0: raj bhai de dialogue ka matlab da ho ga na
1: ji ji
0: che nafsiati chi ki mariz bhi ga na
1: ji ji
0: noaga ji kala yu doctor talochi doctor hi poyi der mushkil sara bhai
1: der mushkil sara
0: bilkul awal ko matlab der mushkil vich ya ga dai poyi ki
1: der critical situation ho yakin
0: hota bilkul da se de no der mushkil sara matlab ga dai poyi
1: نو دیدا مقصد ہو کچے تے داسے نفسیات او پیشنٹ ٹھیک ہے نا چا کلا ڈاکٹر تے لوڑ سی نو اس کی خبر ہے زون پیا ہوا ہے
0: جی
1: داسے نہ چا ڈاکٹر خزون سرا کما کر گئے
0: دا خبر
1: جی ہارڈ بیٹی بیا تیز
0: جی بالکل اسے دے اچھا صحیح داسے کی وی رد بھائی
1: ہاں ہاں
0: جی سو کی وی
1: کال طرف تے سیدا
0: صحیح
1: پروگرام کی سو کال سی دے گشے ملو سننگے خوش سننگے
0: بلکل کال شامل ہے یہ چھے خان ملک المسیح ہوں خندلی دی
1: اچھا خندلی
0: دی میں سے چھے بلکل وقت ویر سرا گریڈ ملک کہاں دیر خندلی دی ویچ دیر مو خاندل
1: اچھا گرہ توی تیلیو چھے خوندے بنا
0: یہ چھے
1: توی تیلیو چھے خوندے بنا
0: شا
1: صحیح کال طرف تے شو
0: گرینڈ مالک وی کنا چ راز راز بھائی راز مامو چ کیم دے کنا ڈکشلی وچ قبول ہے
1: اچھا
0: صحیح اچھا صحیح کال سے ملوی کنا کسے چ کال مانے سو کو
1: دیکھ صحیح بالکل صحیح پر 97291292 دلاری بالکل سو کال سی دغه شے ملو پروگرام کے فرسٹ کلر بگورو جی مسرا کال دلاری سو کتی جی
0: جی
1: السلام علیکم
2: الله
1: وبركاته. الله حمد خان رو بده خو حمد خان استړی ماشه.
2: جنه دې تاسو استړی ماشه څنګه
1: یې؟ همیش خو بالکل شې او تاسو څنګه یې؟
2: الحمدلله الله پښیګری دی یار مو چې د مریض خو بیمار بیمار او په ډاکټر مډه ښه. مو چې د ډاکټر بیمار نکې چې مریض خو دا
1: بیمار. اوس پاته دې دا ورګه حمد خان خوانې دې ورکاو.
0: یہ جی مطلب آسے نا جیسو چار دویل جیتا ہوتا پا خوب شو خون دے ہاں
2: آکنا دادا سوار دے انجے پشاور تلور بو ورور سرمی دسپتال تلور بو بیا ایوان یو لکن مسیبو بی آکی دخیر بو تکیر بانے چورے جینا پسپتال کی دخیر بو آگا المسیح بسی تنگو آپو دی سوی اسپتال میں مرجین کی بیا سے بنا کرونا شکت تو تو شکت تو نہ کوا تم پشتنا ہے نو پشترو نو اوجینو پتہ نہ ہو رہا
0: صحیح
2: کوئی شاہ خبر ہے مو تو یہ سے مو چھ دیکھو تو بیا ڈاکٹر نے یہ کہ بس یاد ہو بیا بس ان لے نہ دتی یا نہ دوبارہ بارا اگر خبر ہے تو میں وش ایک بھائی بھی یہ خبر ہے تے کوا لا بھائی بلا خبر ہے تے کوا لا
0: بالکل
1: واہ میں تھانا پر ریڈیو دے مخ کی داسے خاکا اور دل لیجیتا
2: موبائل
1: کی میرا زال لے ہو رہے تھا نا بس مختبه کر
2: ومن کتم دا ورځ به چې دغه یو غدار غوړي کوم چې شو پروګرام ولا ما دا حتا که په پرولو لا چې په تاریخ کې دا سه
1: محفل کی دی پروگرام کے انشاءاللہ تو سے اور خواندو نہ مزے تو خلا سعیدہ
2: بس کل کل رگا سے انشاءاللہ ایوانی ما ڈراما پکیرون
1: شاہ سعیدو کا خواش ہوں
0: جی صحیح حمید خان اور صحیح کنا
1: بالکل
0: صحیح کسی السلام علیکم جی سکھ خبر کی
3: منیجر صاحب سے لکی مروت خان صاحب خیل بہادر خان
0: اچھا جی بخیر اوغلے لکی مروت نا
3: الحمد للہ منیجر صاحب سے برابر ہے
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک پورا بند سے کرم
3: الحمد للہ یار ابو نا یہ نن یو بیمار رسلا دا رات کے کے
0: ہاں
3: تو وہ وہ تو نہ ہوتا ہے دا بار وہ پاول پتے ہو کے سٹوڈیو تو بند درغلا
0: اچھا شاہ صحیح صحیح نہ نہ بالکل راس کی کہ ماشاء اللہ ٹھیک تھے داخو بالکل سر موجود دے پروگرام کی کہنا شاہ صحیح نور شاہی کہنا ورزشا تے رگڑا
3: الحمدللہ راز بھائی تم سلام اور کہتے ہیں بادر سلام نہ در کبھی یو کو نمبر مج والے دیجی کے دا ڈاکٹر والا
1: جی وعلیکم السلام یو جہان مننا دے کہوں نہ نہ ٹھیک ہے الحمد للہ شام لوش کی صحیح نا اس ٹھیک ہے الحمد للہ ٹھیک ہے
3: شکریہ
0: بالکل نمبر ہو بیزی بھی کہنا نمبر ہو بیزی بھی گور پھر سیل لگا سرنگ بیزی بھی کہنا صحیح بالکل نمبر ہو بالکل بی سی وی لگ نا خیر صحیح کال بھائی بالکل اوکے ڈیرا مانا نا چل کی مروت نہ کال ہوگا سب گاڑی نور پروگرام کی وعلیکم السلام صحیح صحیح ڈیرا مانا نا کال کو والے ٹھیک شو یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ ڈیر مننا دی کال کولی یو جہان مننا
1: اگر تو یہی کہنا چاہیے منیجر صاحب بچے زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہ ہوئے
0: خبر کی وزن شتا
1: راستے دو گا نا
0: جی بالکل راستے
1: صحیح جی کسی کا نام بگورو جی
0: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کیوں دینا
4: بالکل
0: صحیح ٹھیک ٹھاک الحمد للہ ارشد بھائی پخیر اگلے
4: ڈیرا من یو ڈائلگ دا یو کا مولئی دا کنا اپل کا جام کنا ڈیر ہوگی سال
0: صحیح
4: آخری آیا جی مشو مل مل درخواست آگی پتر خواست آگی تو چکا لسا دب تو چکا لسا دا سے مخی سر اٹلا گی تا پیڑا ہونا چکا دب ہونا چکا آخری مولئی پو دے ہوں چوتا بے تا ہوں چی دا اگلا کاغا سے تو پو دے بے چوتا
0: صحیح صحیح بالکل ارشد بھائی سر نور وردشا تے رکھنا وردشے تے رشلے پات دن لگی بھی
4: یار چکر بغیر وہی دو جمعے کا گزر وہی جمعے پر جمعے چھٹی بھی
0: شا
4: اللہ خواہ رہے چکر بھائی انشاءاللہ گر وہی
0: صحیح دیر منانا ارشد بھائی سب بھائی لگاڑے نورا
4: یار نورا ہو خبری تن کی بلکہ سر اگلی دی پاتے نا سچی تو نمبر میں لگی تھی نا جوڑا لے سکتی ہوں
0: بالکل بتا گا بالکل روشی دا خبر بھائی ویدلی بھی کہنا پیشنٹ ہوتے ڈاکٹر خبر ہے ویدلی بھی ہو بالکل روشی بالکل داغ دے خبر ہے کبھی جی
1: ہاں ارشدا
4: جی
1: تنما سے ہاں دا سے وہ ٹپا دا سے وہ ویچے مت پر ٹیکٹر کے مت پسرا ٹیکٹر کے راکشا وکا وی چې پرون مې په پرون مې سره لوسونه په غلطۍ بل چته چک کړی و نه داسې سم مطلب وټا پاوه
4: په ډکټر مې نقش درته کړی پسلنګ سر مې د لکړی سره ګولونه
1: وا وا دغه زبردست بس په ورسنه الحمدللہ اللہ پاک کرم دے پروگرام نو سرور وا دے کال کول یو جہان مننا دے کون شت خانہ
4: تولو لیسن تم سلام دا او شوک دے زڑ نو کنے وی ٹیلی فون دے گئی دا سو خوب دے ہوتا نہ کہ یہ ہڑے رٹ پا دو
1: نہ نہ صحیح دے وری دن کی چھی وشتی شاں ٹھیک شاں کین جے خوب اولی واغا تھرے کر وش کر
0: صحیح دیر مننا چھ کال دو کو یو جہان مننا بالکل کسی چھ کال ونے بل سو کو دکھم دے ندی السلام علیکم جی سو خبر کی کیم دینا سو کا اچھا زرا الوزیر خجی سرنگ تو شئی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک وہ زیر سلور دریمی اچھا بنگون دی ویش کرال ویلے سو جدو شاہ صحیح مطلب خوانی وہ کہو ہیلو شاہ پہ پوچھ شو لے شاہ صحیح دی بعد ماشاء اللہ ڈیرا شاہ خبر اچھے پوچھ صحیح ڈیرا مننا نور سویل گوڑے
1: جی جی جی کال کال یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی صحیح صحیح نہ دی پروگرام کے ہو لگا انٹرنیٹ کا دی پروگرام کے ہے سب ہوتا بھی اچھا تھا ماں بھی آئے پروگرام کے
0: صحیح کسی کال بنے سو
1: جی السلام علیکم ٹھیک ٹھاک ہوں بخیر روک لے مریض کو بنا ہوئے ہاں چوکی دور ماما سے بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک تھا پھر فارتا ہے جی وعلیکم السلام بالکل جڑا دھڑکا تو یہ ڈاکٹر صاحب
0: وعلیکم السلام جی جی سرنگ شو ہوئی کے نام
1: دکھا خان ٹھیک ٹھاک تب پوچھ بھی کہاں شکر دا الحمد للہ تخلا امین سم امین جی بالکل تو سے ٹولو سارا خوشو لتا اسے آمین آمین جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام دکال کا بولو یو جہان مننا جی خواہش خواہش ہو سوئی شاہ
0: جی بالکل
1: مڈ شکم دی کہنا شش ول بہتر شول شاہ
0: چوکی دور مما کار کڑا
1: گورا ویتا اوکسا دا خان پہ پوش ہوشا مخت چیچی تا دسی کنٹینٹ روڑا اوپش

0: جی جناب ویلکم بیک یوز علی بیا ٹولو تا ہر کرے سو کو چیتے چیتے کہ آواز اور بھی جناب بالکل سائلنٹ لسنر دی وائلنٹ لسنر دی یعنی ہموش ہموش ہے کہ میرے پروگرام اور بھی ٹھو تھڈے دے ویلکم ہر کرے سٹڈی مشی جی بالکل پروگرام سر اور بھی جی پروگرام کی جناب مختب ترنم چتا غا کی جی تو سے میسجز بلا شانتے رو غلی دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک تہ نور خبو دینا ڈیر کی نو تو سے میسجز سیدی اگے آبا شامل ہو اپرے بنو سو جی تو سے ٹول میسجز منے شامل کر جی صحیح دا کہنا
1: جی صحیح
0: اچھا مینیجر سے
1: جی
0: مینیجر سے دس چل رہا ہے چے ریڈی ہے
1: جی جی
0: آر یو ریڈی
1: یس
0: اوکے سے دس چل کہو کہنا چی ترنم طرف تا سو بالکل دغه میجه ویلو چی دستور کی محفل پروگرام چی دغه نا دیکھ وو ترنم چی وی دا بده دی واه حساب ہی ہم
1: صحیح بالکل
0: نو ترنم طرف تا سی صحیح
1: جی
0: ہولش کی دس دا چی وی آیا عائشہ
1: صحیح
0: سر بان تر پجور ادن کو بالکل مینیجر سے جدا کہ میجه مخو مخ وبل تا نو سو کنا دا سر مد سر نہیں جی
1: شا جی
0: صحیح اوکے جی بالکل ترنم چی دای کنا اگے طرف تے سو
1: جی
0: سموت گڑ ترنم چداگا کہو جی تو سب انشاءاللہ خوش شی وچے

0: Veg SMS, sorry, SMS, which is Salam and welcome Tariq sir and Raz Chachu. Pakhir Rughla, it's me, Gula Laif, Oruf Khan, Malak al Masai. We Tariq sir, Eidi Kala Rukabe, Pantezar, this 30 cream. Sha, Kim Eidi Khabara Kabe?
1: 2027.
0: Wala gana? Sha, ta khuya dair time de, shik sha. Aho, Milao Shi Saidam.
1: Eidi Jama Kabe Mishkana.
0: Veche da Eidi Du Kaswa Bala, Kaswa Bala Bala Du. Veche, Sha. Which is salam to Roshi Khan, Api and Aksabida. Tiksh walikum assalam, dear Manana. No, yo jahan manana khal manakil masayche message de wako. Oh, deena laba idi. Eid hugura se shawai de gana. Da hugura deed paraza, idi woody shadai gana. 2027 se jama. 2027 bilkul. 2027 se Daksana or Javateka?
1: Hmm.
0: Shinya Palagateka? Shavichi Razmamo, top of Zirval, Suban K. Warta Pavaka, please grid Malaga message.
1: As I say, the Belkul, with a cavita, Makisa message, and Melavatam, then a lot of
0: Shavichi
1: Pomode Salna Zuna Purdi Pomode
2: Salna Zuna Purdi
0: Pomode Salna Nazuna Purdi Shah
1: Pomode Salna Zuna Purdi Potome use our guy, Sambal Nashumayana.
0: Potome use our guy, Sambul Nashumayana.
1: Aye, Sambul Nashumayana.
0: Sahi Shah Zindagi Zindagi to Jina Hai Manathatek from Karaka. Ashada Mesha, oh, Bilko Shamil Kara, Usmisha Bilko, the song already played Kara Degana. Dera Manana, Sonny Han, her message with Damo Shamil Kara, oh, Dana Lavachi Tarek Mamu. Zara hila ye the correct na dasa khabar hai likhe which zokh pal kali na dasa khabar kar do shavichi raz mam mutad dalai bhi group sar lalten baliji the group sar lalten baliji da ga tarik dai rasta gote jodavina gote jodavina
1: manager se
0: oho sha
2: veche dara tarik tarasta gote jodaina
0: how can I bilkul shadera manana
1: panima shpe me jodata rogle
0: ha panima shpe me jodata rogle
1: ha po gosh me oji chal de sabar tavizina
0: po gosh me oji chal de sabar tavizuna sha sahi Which mana tarik mamu ho paraz mamu tape waka bilko tape idar ta wakri daini tiksha dera manana zindagi dujina hai manat khatak khutaya da sab zor zor war jana de wadal da humalo de prekadi tiksha dera manana se manat khatak vyai che ba das basir very nice bhai tache das vyai che das do rat khwan der sara ko
1: hey das to
0: panazar panazar mashe bhai Tuta da zo Waziriyayon khafa keja ma Khafa keja na
1: Na na na khafa keja gura Ka wazir di ka khatak te Ki mish tol runa runa yusha Ka bani si di ka leke marwati Pashto na je sura di ka na
0: Da tol runa runa di
1: One hand one finger
0: Bilka Sahi Da di so bil
1: Chite Walos yu guti di
0: Salam, sir, both of you, Mesunihan. شی از ویری امیزنگ ډیر مننه
1: ثانک یو سو ویری مچ
0: یو جهان مننه چې میسج دغه پروگرام شي ډیر ډیر مننه ویچ تارک بھائی ڈیڈیکیٹڈ فار روشی خان خیال رکھا کرو اپنا خبر لکھ لیا خیال رکھا کرو اپنا میرے پاس تمہارے جیسا کوئی اور نہیں واہ زبردست میں چھوٹی اکسا فرام کرک ڈیرا مننا تھینک یو میسج کو بولے یو جہان مننا مانا تھوٹا کا میسج کر دو خاندلی دی ویچ وائی وائی سم میں ڈیر و خاندل کما مطلب خبر ہوگا نا بول گیا نا ڈیرا مننا ویچ اچھا بول میسج کر خان ملک المسی میسج جو وہ ہوا تارک سر زہو دے پو سپلائی ویچ زہو دے پی سپلائی کر مطلب وہی والل گلائی اور خان ملک المسی شاید یہ صحیح بس امی گولے نہ اور نکڑے نہ زون بچ گئے وہی صحیح دو ویچ راز مامو شا اینڈ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بھائی بھائی بس زخو مزید میسجز نش لکھا ہے ویئر یور اسٹینڈنگ میں گرین ملک خیر جی صحیح ڈیرا مننا او ویچ وئی سر دا مو سر بندے ور بدل سم ڈیر میں وخان دل امی میں ارت ویل چھ بالو خو ندر بندے روغلا ندر بندے نستادو ستی خو یہ بر بندے توی وے سر بہت بہت ہیپی برتھ میں سنیا گا خج ڈیرا مننا تھینک یو میسج کے والے ڈیرا ڈیرا مننا پروگرام سے میسج وکا ویچے تارک سر راز چاچو عرف وس وس سلام تامے سلام دائے دا خو یہ سم زون ماشاء اللہ ڈیر زبردست مغم جوڑا کر ڈائیلاگ میں جوڑ کر بالکل داسی تو صحیح خبر دو بالکل ویچی سما اچھا صحیح ویچ مطلب خان ہی ہوگا کہ نا گلالی عرف خان ملک علم صحیح ڈیرا مننا تھینک یو لو یہ خزر سے میسج کو والے گرام سے میسج ہوگا ڈیرا مننا راز مامو ز اول باہر تو یقین وکا کمرے تا میں منڈا کرل اوف خندا میں نہ کنٹرول کے دا ویری نائس پلیز ہمیشہ میز دا سے خاندا وئی میں گرن ملک
1: کوشش بھی کریں
0: بالکل داسے دے ڈیرا مننا تارک بھائی سم ڈیر میں وخندل چپل میں ہاں اخوڑل گلشن باجی میں سلام دیر کے میں چھوٹی ایک سپرام کر رکھے شاہ سہیدہ خوگورا نا ڈیر دیر نقصان سے بھائی دیں صحیح نو ڈیرا مننا خاجی نیکسٹ چا میسج کڑے دیکھم دینا میسج کڑے خاجی وی تارک بھائی دمر ڈیر میں وخاندل میں کر وزیر شاہ بس شاہ خبر دو شخاندلی بوی ڈیر شاہ ڈیر مننا ویچے زندگی دو جینا ہے منا تھا چکا جب کسی سے محبت ہو تو اسے آزاد رکھنا چاہیے اگر بے وفا ہوگا تو خود قیدی بن کر رہے گا اگر بے وفا ہو تو قید رکھنے کے باوجود آزاد ہوگا شاہ جی صحیح ڈیرا مننا تھینک یو منا تھا چکا یہی کہنا چاہیے سدا سے چپائے لڑلی دو ویچے یو جانانا ستا کمی دو نورخیس کمی میں جوان کی نیش دا سے سر ٹپار لڑی تھو نیحان ڈیرا مننا میسج کا ولی یو جہان مننا اور گرام سے میسج کا ڈیرا مننا جی سونی ہان میسج کرے سوری خفانا شے میں کرا وزیر تارک بھائی اچھا خیپی بار ڈیٹ ڈیرا مننا ایک وزیر میسج کا یو جہان مننا ڈیرا بران ایشا ویسے السلام علیکم تارک بھائی راز بھائی کیسے ہوں آپ دونوں بھائی ویلکم ٹو دا شو اٹس می ماہی ہٹک
1: جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ
0: ڈیرا مننا ماہی ہٹک یو جہان مننا ڈیرا برز بہادر والی راز بھائی ویسے وزیر بولا جبا کے جاگیزا رٹ خوان کو میگر وزیر
1: اچھا
0: شاہ صحیح نو شاہ میں مس روشنی سلام اینڈ ویلکم

0: گر بول گئے تھے, اور ریڈیو امن کو اللہ ہمیشہ کامیاب رکھے. آج کل کے دور میں ایک یہ ادارہ ہے جو ہم بہت سکون جو ہمیں بہت سکون دیتی ہے. ریڈیو امن کرک زندہ باد میں گرین ملکہ.
1: جی زندہ باد, بالکل پائندہ باد.
0: ڈیرا مننا گرین ملکہ میسج کے بولے بیسٹ راز فار یو. چہرے پر ہنسی تھی مگر دل اداس تھا, تیرے ساتھ ہر لمحہ بہت خاص تھا. لوگ پوچھتے رہے وجہ میری خاموشی کا, اور میرے پاس صرف تیرا احساس تھا.
1: واجبا
0: میں گل گل اینڈ بل بل ملکا.
1: اوکے جی, بلکہ ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے. ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے, کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے. مرنا بلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے, جیتا ہے وہ جو مر چکا ہے کسی اور کے لیے.
0: واہ گریٹ, زبردست. خجی ویچے اٹس می ترحان تری خان ویچے تری خان ویچے بابی سے دو چپل میں نے کہا لیے ہیں, اور تری خان ہیپی برتھ ڈے اینڈ راز برادر قبول ہے.
1: قبول ہے جی, مطلب صحیح چھ اور دن کو تدا کنٹینٹ سے کم دای کنا اغه مظاہر کړه صحیح نه.
0: جی
1: ٹھیک شلای کنا خواندونه مزه ته او خستر.
0: بالکل
1: صحیح خندلې دیشا.
0: خجی وی زندگی تجھے نہ ہے مرت ہچک دس پوئٹری فار یو تارک سر. چاند اترا ہے آج زمین پر تارک کے روپ میں, ماشاء اللہ خوشبو پھیلی ہوئی ہے ریڈیو کے کونے میں. اور دس پوئٹری فار راز سر, وہ ہم سے ملنے کی کوشش بہت کرتے رہے مگر ملنے تب آیا جب ہم مٹی میں مل چکے تھے.
1: اوئے ہوئے ہوئے, اور ہم کہتے ہیں کہ موسم کی مثال دو یا تمہاری, موسم کی مثال دو یا تمہاری, کوئی پوچھ بیٹا ہے بدلنا کس کو کہتے ہیں.
0: جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل, داخ وقت نماز کا چکر گئے پکے روغل
2: کے
0: تو پکوالا وہ خاندل کے نا
2: ہارٹ
1: بیٹ یہ ڈیڑھ ہزار جیو شوشا
0: صحیح صحیح. جی اختر نواز سرنگ
1: کور والا بویلی بھی دا ہو سچال پوش زون سرا خون دیا.
0: آسے اختر نواز مطلب بامی گورا در طویلی چی ویلے خون دے گا نا. خبر درد گورا در سور میں سے جنا روک لو چاویل چی امی میں مطلب امی نمی چپلو کھوڑو چاویل چی بابی نمی چپلو کھوڑو. آسے اختر نواز تصویر ہے بابی. صحیح صحیح. شاہ اختر نواز نور شخوئی گنا ورزی سے تیری جی.
2: الحمد للہ ڈیرے خوشے ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
0: ہاں جی صحیح ماشاء اللہ. ڈیرا شاہ خبر دو اور زندگی خوشا دو کہنا
2: زندگی ساتھ تیری جی بالکل ہمارا ساتھ تیری جی پوچھ لے سارا تیری جگہ سے
0: صحیح بس گرز مورتا تور بجے شام بالکل لازی صحیح ہو برادر. جی اختر نواز سب ویل گوڑے پروگرام سے
2: بس پروگرام کے ساتھ سے ہے ماشاء اللہ سے پروگرام تو سب مبارک بات دل کو یقینی خبر دو یہ تو بڑی پروگرام بڑی غم جان خلق خندلی کیا بڑے غم جان بھی دیر پر دردمان بھی کر ویدہ لائی کرا
0: سکون سوال چاہتا سکون سوال تو خاندول صحیح

0: ہاں جی صحیح سانگ بالکل غور ہوئی خیال محمد پواس سے وچ سلام ویل جناب ویلکم ٹو دا شو اوئی ہوئی یہ تو چھوٹے کیڈز آئے ہیں یہ سب کو ویلکم پروگرام سو ویری نائس ویر خان سونیہان ترہان اکثر آل سسٹر کو سلام اور راز بھائی آپ کا خیال ہے چھوٹو آج بہت میسج نکل ہے پتہ نہیں سر ڈیرا مننا تھینک یو میسج کے بولے یو جہان مرنا چاہیے پروگرام سے میسج ہو کر ڈیرا مننا
1: پچھتا نہیں تو سیدھا سب میسج لکھا
0: خجلس کے ساتھ کلیئر جگہ میسج لکھا خجی آئی مور وزیر فرام ڈوبیل ڈیڈیکیٹڈ ٹو آل لسنرز پتہ

0: अच्छा जी सही बिल्कुल बाहर से ये संदर्भ लिखी जी और दिन जी रखी भाई
1: بالکل طارق بھائی ٹائم ہاں بالکل وائنڈ اپ دا پروش تھا لاسٹ کی وزر داغا وائنڈ اپ سرا دے دغی سے شعر و شاعری سرا اجازت خلے چھ ڈیریا متن ہا غمو خوڑلیم راشا کنستا غمو خوڑلیم ڈیریا متن ہا غمو خوڑلیم راشا کنستا غمو خوڑلیم خلکو تا بنے درنزورے کوم نور خدا اشنا غمو خوڑلیم او مامے گرزوائی پتہ بیبانو نور ممے گرزوائی پتہ بیبانو نور زدہ بے وفا اشنا خوڑ رہے ہیں
0: واہ زبردست زبردست بہترین ڈیرا من رکھی پتہ
1: کیوں
0: یو جہان مننا او خجی دا میسج زدہ شمیلو ما توس بلکل مزید میسج ما کے ذکر اسے نا پوتن شی بے وفا شای اچھے میسج شمیل نا کبھی چھے راز بھائی نے کہا کہ آپ سے یہ کس نے کہا کہ گاڑی یہ چیزیں کاتی ہیں طارق بھائی نے کہا کہ میں نے کہا اور تو نے نہیں سنا لیکن اس اچھا اکثر میسج کر ڈیرا مرنا اکثر یو جہان مرنا
2: اچھا جو کو شاہ صحیح
0: بالکل ویچ ماشاء اللہ بھائی نن شو سبل کے سم مزہ وکڑا اوکے بھائی تینوں بھائیوں کو گڈ نائٹ اٹس می مائی ہیٹ ڈیرا مرنا
2: اوکے جی گڈ نائٹ تھینک یو سو ویری مچ بالکل اخر کے تو استاد سانگ چ دا غف لکھی جی چ مخپٹ کا پپلو سیلے دا دی جاوید امیر خیل پاوز مندے یا سندر خر سر اور وے چھ
0: بالکل موچ کے وچ بیا
2: نا مخپٹ کا پپلو سیلے دا چھ بالکل دا
0: اچھا جی چاہ میسج پتر نے چاچا فرمائش کرا ہوں نو آن پلین شولا ہو ان شاء اللہ بل پروگرام سے بھی زور دیتا پلے گی
2: جی جی بالکل دگا میسجز چونکہ آخر کے یوا گانا پلے کے مجھ بھی جزت ہوڑو کا نا جسٹ ڈیرے گانے چیدے آر اوغالے وے خود مخت پروگرام کو بھی ان شاء اللہ بیا چیدا فرمائشن پر کو صحیح
0: بالکل صحیح
2: مخ پٹ کا پلاو سیلائے دا جی
0: جی بالکل داسی دی نو اراد بھائی جسوی خلی دا ٹول مینے والو ڈیرا ڈیرا بننا
2: یو
0: جہان پروگرام ور ودا
2: او کسدا سے خبر اسدا سے مزاق سدا سے فن چا تو سے زرمند شنوی روغلا کنا پغم دے مش غوڑو ٹیر ٹیر معذرت صرف اور صرف مقصد دا وی جی تو سے اگر خندو مقصد وی تو سے انٹرٹین کول مقصد وی نو مش پل طرف نہ او مزید مختے کوشش کو چ پروگرام نتا نور خدا سے اگر کشل خبر خوشی خوشی کنٹینٹ سیدھے اگا رو رو خو یوزلی بیا دا دیتا میاں چ نن پروگرام ختم شو بس وی سرا وی سرا دا اگا کنٹینٹ او دا مزاق چ دا ختم شو مختے چ کیم دے کنا نو تو سے نوی پروگرام کے نو وی چ دا کنٹینٹ چ دا اگا جائے کول
0: بالکل صحیح نو ارز بھائی جزوی خولی
2: جی بالکل جزت پہ خول چرتا بھائی خوشحال ہو سائے آباد ہو سائے اور شپام و پخیر گڑو اور سہر مجھے غار و شنا گڑو نو دیکھ پلو جنون بڑے خیاس ہوتا ہے خاص کر دیکھ پلو مشرون بڑے خیاس ہوتا ہے اور دے مشمون بڑے خیاس ہوتا ہے اور صحت پہ جدہ ڈیر خیاس ہوئے گرمی جی ہوتا ہے خاص کر کے پدنن سے وہ وقت کی جدہ کہنا پدنن سے بریز جکی میں چلی رہی وہ دے کے دے گارمائی نہ زونی نہ باج کیشا
0: بالکل لاسی دے نو دا ٹول اڈیرا مننا چا پروگرام کی شرکت وہ کا گئی ہم مننا کیوئی چا شرکت نو کا ہم شای سر آبور دو ہمیں ڈیرا مننا کیوئی نو انشاءاللہ بل پروگرام کی ویدر سرکی زیر بیا ملکات جی رکی بھائی
1: بس وینڈ اپ کے بزا دائیو ٹپا وکا چے دعا کوا چے واک میں خپل شی راز بھائی دعا کوا چے واک میں خپل شی اس تا پدی دن پسے بکڑ گرزو ما چرتا ہو سے خدا باد ہو سے پا دعا گانو کی مون یاد ستھ دلو اللہ پاما
0: جی راز بھائی
2: جی جی پاکستان زندہ باد زبدا میں پاکستان زندہ باد ریڈیو من کھرک پائیں زندہ باد بائے بائے ٹھا ٹھا دل اللہ پا